0: गले सबरी जिसके अंतराज अवमान सो नरक पाती हो सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो हो तो बिचाका जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे वो जो न परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे तनवंता हुए कर घर पावे तिन समान कर संग न जावे बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस पल पीतरता का हुए बिनाल सब ते आप जने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बने आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मटे अवमान सो जन नानक दरगाह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले फिर सारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह को कैसे गावे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए को नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब है जाने मैं किस करता तब लग कर जोन में फिरता जब तारे कोई बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लोग धर्म रह दे से जाए प्रभु कृपा दे बंधन टूट गुर प्रसाद नानक हो छुट सहस कटे लाको उठतावे तृप्त न आवे माया पाशे पावे अनक भोग बिखया के करे नह तृप्त आवे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजय सुपर मनोर बिरथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करन करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाल कहाँ विचार जैसी जिस कर तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो कुछ किनो सो अपने रंग सब से दूर सब कै संग बूझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सदी रिहा समाए आप उपदेश से समझे आप रजिया सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सब किसी उसका वो करने हार उसते पिन कहो किसी होए शांत अंतर एक के सोए अपने जल तब करने हार कौतक करे रंग पार मन में आप मन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने बखयानी सच सच सब सब कीना कोट मजे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कर कर सुनी सर्व बखयानी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन पर सो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुखन आर जा कट है संत के दुखन जमते नहीं छुट है संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत हो मलिन संत के दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे न कोय संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन कागजों लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन तिर जोन किरमाए संतन के दुखन तिसना में जलै संत के दुखन सब को शलै संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीचन चाए संत दुखी का थाओ कोई नाह नानक संत पावे तायो भी गत पाए संत का निंदक माँ अतताई संत का निंदक खंटे कर न पाई संत का निंदक माँ हथियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया हरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा वियोग संत के निंदा दोख में दोग नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का निमित संत के दुखी को ढान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म है मरै संत के दुख न सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ताले मिलाए संत का दुखी अदबी ते टूटै संत का दुखी ते काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान परमाइया संत का दुखी उजड़ पाइया संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृत्यु की लोथा संत के दुखी की जड़ किश ना है आपन बीजा पे ही खाए संत गदोखी को अव नरा खनार नानक संत भावे ता लै उबार संत का दुखी इं बिरलाए ज्यों जल बिहुन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यों पावक इंधन नहीं त्रापै संत का दुखी छुटे अकेला ज्यों बार थिल खेत महें दोहेला संत का दुखी धर्म से रैत संत का दुखी सदमे से आकैद किरतन निंद का तुर ही पया नानक ज्योतिष पावे सोई थे आ संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पुजे ना आसा संत का दुखी उड़ चले निराशा संत के दोष न तिष्ठा कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया कीर्तन मेटे कोए नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस करो दिन रात तिसे ते आवो सास किरात सब किश वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना के लब करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे ते अपन नाम दे बड़ पागी नानक जन से श्लोक तजो सियान फसुर जनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी मानो की टिक बिरथी सब जान देवन को एक भगवान जिसके धीए रहे अकाए बोर न तिसना लागे आए मारे राखे को आप मानो के किस ना ही आस तिसका हुकुम बूझ सुख होए तिसका नाम रकंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उसत मन में कर निंकार कर मन मेरे सत विहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लै जियो नैनो पेग ठगर का रंग सात संग बिन से सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जल मथा बड़भागी ते जन जग माय सदा सदा हर के गुण गाय राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक ही एक पिछाने इत उत की ओ सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानया नानक तिने निरंजन जानया गुरु प्रसाद अपने आप सुझे तिसकी जानो तिस ना बूझे साध संग हर हर जस कैत सर्व रोग त्यो हर जन रैत अंधन कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक उपर जे जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन पूख नानक तिसे न लागे दूख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करै सो सेवक को किसते डरै जैसा सा तैसा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब पूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल न के जन्मे न किश मरे आपन जलत आप ही करै आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रिष्ट तेरे आपे आप सगल में आप अनक युगत रज थाप हो थाप अविनाशी नाही किज खंड धारण धार्यो ब्रह्मांड लख पे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो भावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल ले कृपाल गुर का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सो ही लागै जिसनु कृपा करे बढ़ पागै नाम जब पावे विश्राम नानक तिन पुरुख को उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होवे सो होए करणे हार पछाणे सोए प्रभु का किया जनमीठ लगाना जैसा सा तैसा दिस्ताना जिस ते उपजे तिस मय समाए वो सुख निदान उनु बन आए आप उसको अब दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टवदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सर्व चिंता
1: मन मेरे सदा हर जाप अपना श्री प्रभु आप अपने की ਸੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੁਚੈ ਕੋਇ ਤਿਸ ਵੇ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਛੁ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟਿ ਸੋਹੈ ਤਨਮੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬਾ ਜਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬਾ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵਾ ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਣ ਜੋ ਪਾਖਾਨ ਨਾਵ ਛੜਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜੋ ਮਹਾਂ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋਂ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਾਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਸਹ ਚਤਾਰ ਜੋ ਕਸ਼ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਪੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਨ ਤੂ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਾਜੇ ਬੇਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤ ਸੰਗ ਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰ ਗਹਿ ਸੋਈ ਇਹ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਹਾਰਾ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਅਣਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਉ ਜਿਵਾਲਨ ਹਾਰ ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ ਸਰਬਨ ਦਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੁਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਏਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਾਣ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣਿਆ ਤਿਹ ਲੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤਾ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਸ਼ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨਮੈ ਰਾਖ ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰਹ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹ ਅਨੁਰਾਓ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਨ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕਹਿ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰੋਹਾ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਤਿਆਏ ਤਿਆਏ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਨਾ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਸੋ ਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕਉ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬਣਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਕੜ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸ੍ਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਹਿ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਣ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕੈ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਇਸ ਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੁਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸੁੰਤਾ ਬੁੱਝਣ ਹਾਰ ਕਉ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਾਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭਏ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾਂ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਬਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕ ਜਾਨਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਮਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਟੱਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਖ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰੱਖ ਪਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨ ਕੱਢਤ ਆਪ ਤਾਂ ਕਉ ਰੱਖ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਪਹਾਂਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ जप नानक प्रभ अलख वडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत ए मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृपताने मन तन नाम नाम समाने उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कह सदकाम बोलो जस जे बादन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करे भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने सिव रहस समाय जो हुआ होवत सो जन प्रभ अपने का हुकम पछान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बस हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उठ लेह मन तन अपना तिन जन देह जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोका दाता तिसकी शरण सर्ब सुख पावै तिसका दर्श सब पाप मिटावै अवर स्यानप सगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोका सत पुरख जिन जाने आ सतगुर तिसका नाव तिसका संग सिख उधरा नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की कर प्रतपाल सेवक हो गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरा गुर वचनी हर नाम उचरा सतगुर सिख के बंधन काटा गुर का सिख बिकार ते हटा सतगुर सिख को नाम तान दे गुर का सिख बड भागी हे सतगुर सिख का हलत पल सवारा नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर कह ग्रह सेवक जो रहा गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कश ना जनाव हर हर नाम हृदय सद थव मन बेच सतगुर कह पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए नेह कामी तिसका होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बिस विसवे गुर का मन माना सो सेवक परमेश्वर की गत जाना सो सतगुर जिस रिदा हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सरबण दान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म एक आप नहीं कश परम सह स्यान प्रलया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड भागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत परसा चरणगत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर बचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमर दृष्ट पेखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लय मिलाए जिह बाए कुस्तत अनेक सत पुरख पूरन विवेक काहू बोल न पहुचत प्राणी अगमे गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत कना न पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोय अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया कै संग न लेप मन में राखै हर हरेक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तह ते नासे तपत माहे ठंड वरताई आनंद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूरन उपदेसे पौ चूका निरपौ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा तारी सद संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके परम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सार गुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चित प्राप आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाहीं कोए सर्ब निरंतर एको सोए ਓਤ ਪੁੱਤ ਰਵੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਾਰੀ ਅਣਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਨਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਵਰੁ ਪਾਮ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਮੈਂ ਉਰ ਤਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੁ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ ਇਹ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉੱਠ ਤਾਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਂਛੈ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਤ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਅਣਕਿਓ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਤਹ ਦਿਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ ਤਾ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਹਰ ਸੋਏ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ਪਾਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਸੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਘਾਟੀ ਜਮ ਫਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸੱਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋਖਾ ਚੋਖਾਚਾ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਅਣਕਿਉ ਪਾਵਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਬਨ ਲਾਏ ਮਨ ਵੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇ ਰਹਿ ਤਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਸੋ ਤਮੀਤ ਕੁਟਾ ਬੇਰ ਬਨਤਾ ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁੱਝੈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੁੱਢ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ਹਾਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ ਸਾਰ ਪੂਤ ਸਤ ਹਰਿ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨਸ ਜੈ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ ਹੋਹੇ ਅਚਿੰਤ ਬਸਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵਹ ਸਚ ਤਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਕਰਹ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅਣਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਦੇ ਪਹੇ ਏਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਗਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਵਰਾਥਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਵਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈਂ ਧਿਆਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏ ਕੋ ਟੇਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ ਸੋ ਪਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਅਣ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਣਦਨ ਲਿਵ ਲਾਗ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੂਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਉਦਯਾਲ ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਪਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ। ਇਸ਼ ਪੁਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਤਬ ਰਹਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥਿਨ ਲੀਆ ਬਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਤਰਾ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਨਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਤਰਾ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਤਰਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਤਰਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਖ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਤਰਾ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕੱਢ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ। ਗੁਰਪੂਰਹਿ ਤਤਿ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਹੁਕਾਮ, ਆਣ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰਨਾਮ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਭਗਤ ਭਾਈ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੁਸੀ ਚਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ। ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ। ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਸੋ ਆਓ। ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਗਸਾ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ। ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰਮਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਜੋ ਜੋ ਜਪਾ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਭੈ ਮਨ ਹੀਤ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚੇ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਣਖ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪਰ ਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ। ਪਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋ ਬਾਤਨਵੰਤ, ਹਿਰਦਾ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾ ਆਪ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਸ਼ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਪਾਪ ਪੁਨ ਤਬ ਕਾਹਤੇ ਹੋਤਾ। ਜਬ ਤਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਧ, ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਮਾਤ। ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚੇਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਤਬ ਹਰ ਸੋ ਕਉ ਕਿਸੇ ਬਿਆਪਤ। ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਬ ਵੋ ਕਹਾਂ ਕਿਸੋ ਹੋਵਤ ਪਰਮ। ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਉ ਕਿਸ ਕਉ ਗਣੀ। ਜਬ ਏਕ ਹਰ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਉ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ। ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਜਬ ਆਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤਹਰਾ, ਤਬ ਕਵਨ ਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰਾ। ਆਪਣ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣ ਆਸਨ, ਤਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਬਿਨਾਸਨ। ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਬ ਜਮਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਜਬ ਅਵਗਤੇ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਵੇਕਾ, ਤਬ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ। ਜਬ ਨਾਥ ਨਰੰਜਨ ਗੋਚਰ ਗਾਦੇ, ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਸਦੇ। ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ। ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਾਤ ਹੋਤਾ, ਤਹ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤੋਤਾ। ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਾਨ, ਤਹ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ, ਤਹ ਚਾਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ। ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵਾ, ਤਹ ਕਿਸੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਮਾਰ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਨਾਈ, ਤਬ ਕਮਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸਤਪਾਈ। ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪਰਬੀਨ, ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੂ ਚੀਨ। ਜਹਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਉਧਾਰਾ, ਤੋ ਸ਼ਗਨ ਆਪ ਸ਼ਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਹ ਆਪਣ ਊਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇਰਾ, ਤਹ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀ ਹੈ ਚੇਰਾ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪ। ਜਹ ਛਲ ਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਊਹਾਂ ਕਿਸੈ ਬਿਆਪਤ ਮਾਇਆ। ਆਪਸ ਕਉ ਆਪੈ ਆਦੇਸ਼, ਤਿਉਹ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਜਹ ਏਕ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਤਹ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤਕ ਸਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ। ਜਹ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਪਤੀਆਰਾ, ਤਹ ਕੌਣ ਕਥਾ ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਹਾਰਾ। ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਪਹੁਚਾ। जहाँ आप रचो प्रपंच कर त्यो गुण में कीनो विस्तार पाप पुन्न तह पई कहावत को नरक नरक को स्वर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल होम मोह परम भय पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर देखा खेल संकोचा तो नानक एक यह अवगत भगत आप जह बसर पसार संत परसाव प्रताप दोहों पाख का आपै तनी उनकी शोभा अनुहु बनी आपै कौत कर आनंद चोज आपै रस भोग निरजोग जिस भावै तिस पन्ना लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेशुमार अथाह आगन त्या तोलह ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बुलह श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे बरतन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुन हार आप ही कप विस्तार जा तिस भाव तिष्ट उपाय अपने भण ले समाय तुम ते भिन्न नहीं केश होय आपन सूत सब जगत परोय जाको प्रभ जीव आप बुझाए साच नाम सोई जन पाए सो सामदर्शी तात कबीता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंतर सब तांक हाथ दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राख तिस कोई न मारा सो मुआ जिस मनो बिसारा तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकर सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर हुवत कृपाल अपने कर्तव्य जान आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जीयन बहु पहांत जो जो रचियो सो तिस अध्यात जिस भावै तिस लय मिलाय भगत कर हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्या करण हार नानक एक जान्या जन लागा हर एक कै नाय तिसकी आस ना बिरथी जाय सेवक कौ सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर आनंदन पूजह गुर के पैर एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देह का करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुवाओ आठ पहर प्रभ पीखो नेरा मिटे अज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हालत पलत दुइ लिहु सवार राम नाम अंतर उरथार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसा तिस साच परीखिया मन तर नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच वापार करो वापारी एका सच वापार करो वापारी दर्ग निबह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर ना आवा चाहे तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरा राखन हार त्याए निरपौ जपै सगल पाओ मिटा प्रभ कृपा ते प्राणी छुटा जिस प्रभ राख तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोय ना पोचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखद उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल ताक निकट न आवत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सकट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाध अनहत तहनाद, कह न जाई अचर्ज बिस्माद। तिन देख्या जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कड़ कड़ व्याप रहा भगवंत। तरन माहिया कास पयाल, सर्व लोक पूरन प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पर ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बै संतर माहे, चार कुंट द दिस समाहे। तिसते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमरत में देख, सस्यर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोला, आप डोल ना कबहू डोला। सर्व कला कर खेल खेल, मोल ना पाइये गुना अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में एहो विश्वास। संत जना का पेखण सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुन शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माना, कारण करावन हार प्रभ जाना। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत पाथ। तिस भावत करे विस्तार, तिस भावत एकंकार। अनक कला लखी न जाय, जिस भावत सलै मिलाय। कवन निकट कवन कहिय दूर, आपे आप आप पार पूर। अंतर गत जिस आप जन्नाय, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखन हारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब का मध्य अलिप्त रहा, जो किश कहना सो आपे कहा। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तले समाए। इसते हुए सो नाही बुरा, ओरा कहा हो किने काश करा। आप भला करतूत आत्मनिकी, आपे जाना अपने जी की। आप साज तारी सब साच, ओत पोत आपन संग राज। ताकि गात में कही न जाए, दूसर हुए ता सोजी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक यह जान। जो जाना तिस सदा सुख हुए, आप मिलाए ले प्रभ सोए। ओह तनवंत कोलवंत पातवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करा संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार।

0: ਘਟ ਰਹਿਉ ਬਿਆਪੇ ਬਿਆਪਤ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਿਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤਿ ਕਹਿ ਤੂੰ ਹੀ ਏ ਕਹਿ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਪਤ ਯਾਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਆਧਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਏਕ ਜੀਹ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਪਰ ਪਰੈ ਹੀ ਤੇ ਪਰੈ ਅਪਰੈ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰਿਓ ਪਦ ਪਰ ਲੋ ਏਕ ਨਿਮਕ ਤੂੰ ਘਾਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਸੰਸਰ ਜੀਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲਿਐ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰੇਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਸਗਲ ਪਵਨ ਤਾਰੇ ਕਥੇ ਕੀਏ ਵਿਸਤਾਰੇ ਪੂਰ ਰਹੇ ਓ ਸਰਬ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ ਨਿਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏ ਕੈ ਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾਰੇ ਬਰਨ ਚਹਿਨ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਮ ਸਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨੰਗ ਕੀ ਮੁਤਨਾ ਗਿਆਨੰਗ ਤਿਆਨੰਗ ਉਚੇ ਤੇ ਉਚੋ ਜਾਨੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰਗ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੰਗ ਏ ਕੈ ਸੂ ਤੈ ਜਹਾਨੰਗ ਕਵਨ ਪਮਾ ਦਿਓ ਬੜੇ ਤੇ ਬਡਾਨੰਗ ਜਾਨੈ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਅਲਾਖਿਆ ਪਰ ਦੇਉ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰਗ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਆਕੇ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਛਲ ਪੂਰਨ ਬਿਨਾਸੀ ਅਰਖਵੰਤਿਆ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਵਿਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤਿਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਮਿਲਾਸੀ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਥੇ ਰਹਿਓ ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸਤੇ ਸਤਪਣੀਐ ਦੂਸਰੀ ਆਨਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਤਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੇ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ ਤੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਕਾਏ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਿਓ ਸਤਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਰਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ ਸਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਸਚ ਸਚੇ ਪੈ ਤਰਿਓ ਸਚੈ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸਚ ਪਾਵਸ ਕਰਿਓ ਸਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਕੀਮ ਨੋ ਪਵੈ ਮੁੱਲੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਓ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੁ ਪਾਏ ਹਰਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬਹੁੜ ਫਿਰ ਜੁੰਦ ਨਾ ਆਏ ਕਵਣ ਜੋਗ ਕਵਣ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨ ਕਵਣ ਵਿਦੁਸਤਤ ਕਰੀਐ ਸਿਲ ਸਾਧਕ ਤੇ ਤੀਸ ਕੋਰ ਤੇਰ ਕੀਮ ਨਾ ਭਰੀਐ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸੰਕਾਦ ਸੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅਗੋ ਗਯੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੂਰਖ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ ਜੇ ਕਾਟੇ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਿਜਨ ਲਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਤਿਓ ਤਸਦਾ ਮੁਗਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਤਉ ਦਾ ਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸਰਣਾ ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇ ਨਜਹਿ ਲਗ ਪਵ ਜਲ ਤਰਣਾ ਬਿਨਤਿ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ਦਿਓ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਏ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਲਿਓ ਚੁਰਾਗਨ ਦਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਲਿ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਫਣ ਬਾਂਦੀ ਸਰ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੁਗਿਆਨੀ ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦਮਾਤਾ ਵਿਚਰਤ ਬਿਕਲ ਬੜੋ ਬਿਮਾਨੀ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ ਜਹ ਮੀਠੀ ਜੀ ਮਾਹੇ ਹਿਤਾਨੀ ਬਲ ਬੰਚ ਛਪ ਕਰਤੀ ਉਪਾਵਾ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਦੋ ਸਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਤਰ ਰਾਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਣ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਭੈ ਬਿਦ ਕੁਲਾਂ ਸਮੂਹ ਉਦਾਰਨ ਸੁਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮਨ ਦੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਧੋ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾਪਲ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗਲੋ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਮਰੋ ਰੰਚ ਕਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਿਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਤਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੁਧੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਅਰਬੰਦਪ ਭੋਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਜ ਪਰੀ ਪ੍ਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਤ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਹਰੇ ਗੁਣਹੀਣ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗਿਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਪਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਿਰਪਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਝੋਲ ਸੰਘ ਝੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਘੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਸੰਬੰਧਪ ਤਾਸਿਉ ਬੜਿਓ ਸੁਖ ਨਾ ਬੋਯੋ ਬੀਜ ਅਹਮ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤਤ ਔਦ ਕਰਤਿਆ ਕੰਨਾ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਭੁਗਤ ਭੁਖ ਭੁਖ ਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ ਦੇਹ ਨਾ ਗਿਹ ਨਾਨਿਹ ਨਾਨੀ ਤਾ ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾ ਲੋ ਗਾਰੋ ਛਤਰ ਨਾ ਪਤਰ ਨਾ ਚੌਰ ਨਾ ਚਾਵਰ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਰਿਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਰਥ ਨਸ ਨਾ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛਿਨਮੈ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰੋ ਸੂਰ ਨਾ ਬੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਨਮ ਸੰਗ ਨਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ ਕੋਟ ਨਾ ਓਟ ਨਾ ਕੋਸ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦਉ ਕਰ ਝਾਰੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟਤ ਜਾਤ ਬਿਰਖ ਕੇ ਛਾਰੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਪੂਰਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ਸ੍ਰੀਪਤ ਨਾਥ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਗ ਜੋਹਨ ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਪਾਰੀ ਸਾਜਨ ਸੈਨ ਮਿਤ ਸੁਤ ਪਾਈ ਤਾਹੂ ਤੇਲੇ ਰਖੀ ਨਿਰਾਰੀ ਤਾਵਣ ਪਾਵਨ ਕੂਰਕ ਮਾਵਨ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਔਦ ਤਨ ਜਾਰੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚਨੇ ਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਦਹਾਰੀ ਪਸ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸਥਾਵਰ ਬਹੁਬਿਧ ਜੁਨ ਪਰਮਿਉ ਅਤ ਪਾਰੀ ਖਿਨ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨੇ ਸਿਮਰਿਓ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਸਾਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ ਯੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤਕਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਬਡਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਵ ਚੰਦ ਮੁਨੀਸਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹਿੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜਤੇ ਗੋਰਖ ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਣ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਅਰ ਦਾਨਵ ਇਕ ਤਿਲ ਤਾਕ ਮਰਮ ਨ ਪਾਵਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨਤਾ ਕੈ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ ਤਿਸੈ ਤਿਆ ਗਿਆਨ ਕੋ ਜਾਚੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਜੈ ਸਮਝਾਵਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਕੈ ਕੂਪ ਗੁਬਾਰ ਪਰਿਓ ਹੈ ਏ ਤਾਗਾ ਬਿਆਕਾਸ ਨਾ ਮਾਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾਸਤ ਕ੍ਰਿਮ ਉਦਰ ਪਰਿਓ ਹੈ ਦੈਦ ਸਤਾਏ ਮਾਂ ਬਿਖਿਆ ਕੋ ਪਰ ਧਨ ਛੀਨ ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸੀ ਉਜਮ ਦੂਤਨ ਡੰਨ ਮ੍ਰਿਤ ਮਰਿਓ ਹੈ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਭੁੰਚਿਤ ਸਾਸਨ ਦੁਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੈ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਸਨਾ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਸਨਾਨ ਦਾਨ ਸਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾਰ ਬੰਦਪ ਜੀ ਤਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣਿਆਦਾਰੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਦਾਵਨ ਬੰਦਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਬਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲਾਗ ਨੀਰ ਨ ਸਾਕਸ ਬੋਰ ਚਲੈ ਹਰ ਪੰਥ ਪਗ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੁਖ ਅਗ ਮੋਹ ਛਿਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਖਗ ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬੋ ਭਾਤੀ ਵਿਚਰੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋ ਖਟੂਆ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬੋ ਭਰਮਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਬੰਦੇ ਬੋ ਜਟੂਆ ਬਿਨਾ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਥਾਟੇ ਕਰ ਥਟੂਆ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ एक मन पुरख त्याय बरदाता, संत सहार सदा बिखियाता। तास चरण लेरदै बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण शब्द सरे। गावै गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे। गावे अंदराध भक्त प्रहलादिक, आत्म रस जन जानियो। कब कल सो जस गावो, गुर नानक राज जोग जिन मानियो। गावै जनकाद जुगत जोगेसर, हर रस पूर्ण सर्ब कला। गावै सनकाद साध सिदादिक, मुन जन गावे अचल चला। गावै गुण धोम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जानियो। कब कल सो जस गावो, गुर नानक राज जोग जिन मानियो। गावै कपलाद आद जोगेसर, अपरंपर अवतार वरु। गावै जमदगन परसरामेसर, कर कुठार रग तेज हरियो। उदो अक्रूर बिदर गुण गावै, सर्वात्म जिन जानियो। कब कल सो जस गावो, गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। गावै गुण बरन चार खट दर्शन, ब्रह्मादिक सिमरंत गुणा। गावै गुण शेष सह सजे बारस, याद अंत लिव लाग तुना। गावै गुण महादेव बैरागी, जिन ध्यान निरंतर जानियो। कब कल सो जस गावो, गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। राज जोग मानियो, बस्यो निर्वैर रिदंतर। सृष्ट सगल उदरी, नाम ले तरियो निरंतर। गुण गावै सनकाद आद जनकाद, जुगा लग। तन तन गुर तन, जन्म सके अथ पलो जग। पाताल पुरी जयकार धुन, कब जन कल बखाणियो। हर नाम रसिक नानक गुर, राज जोग तै मानियो। सतजुग तै मान्यो, चलियो बलबावन पायो। त्रेतै तै मान्यो, राम रघुवंश कायो। दुआपर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ कियो। गुरसैन को राज अपै, भगता जन दियो। कलजुग प्रमाण नानक, गुरु अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अबिचल अटल, याद पुरख फरमायो। गुण गावै रविदास, भगत जय देव त्रिलोचन। नामा भगत कबीर
1: भक्त बेन गुण रवै, सहजतम रंग माने। युग ध्यान गुर ज्ञान, बिना प्रभे वर न जाने। सुखदेव परीक्षित गुण रवै, गौतम रिख जस गायो। कब कल सजस नानक गुर, नित नवतन जग शायो। गुण गावै पायाल भगत नागाद पोयंगम, महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम। गुण गावै मुन ब्यास, जिन वेद व्याकरण विचारिया। ब्रह्मा गुण चरै, जिन हुक्म सब सृष्ट सवारिया। ब्रह्मंड खंड पूर्ण ब्रह्म, गुण निर्गुण सम जानियो। जब कल सो जस नानक गुर, सहजोग जिन मान्यो। गुण गावै नामनाथ धन गुर, साज समायो। मन दाता गुण रवै, जिन चक्र वै कहायो। गुण गावै बलराव, सप्त पाताल बसंतो। पर्थर गुण चरै, सदा गुर संग रहंतो। दूर बापरूर अंगरै, गुर नानक जस गायो। कब कल सो जस नानक गुर, घट घट सहज समायो। सवैये महले दूजे के एक ओंकार, सत गुर प्रसाद। सोई पुरख तन करता, कारण करतार करण समर्थो। सत गुरु तन नानक, मस्तक तुम धरियो जिन हथो। ता धरियो मस्तक हाथ सहज, अमे बूटो छज। सोर नार गण मुन बोहे अगज, मारियो कंटकाल गर्ज। धावत लियो बरज, पंच पूते एक कर राख ली समझ। जग जीतो गुरुद्वार खिले, समत सार रथ उन मान लिये वराक निरंकार। कौ कीरत कल सहार, सप्त दीप मजार लहना। जगत्र गुर परस मरार, जाकि दृष्टि अमृत धार कालख खान उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार सिंह है शब्द सार गाखड़ी बिखम कार ते नर पब तार किए निरपार। सत संगत सहज सार जागी ले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मज हर लहना जगत गुर परस मरार। तैं तैं दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सुजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहें जगत जल पद्म विचार। कलिप तार रोग बेदार संसार ताप निवार आत्मंत्र बिद तेरा एक लिव तार कौ कीर्त कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत गुर परस मरार। तैं तैं अदरत पायो मान सेविया गुर परमान साधिया जगर जिन किया हनुमान हर हर दर्शमान आत्मवंत ज्ञान जानिए अकल गत गुर परवान। जाके दृष्टि अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सनाह सख्त बेदार कौ कीर्त कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत गुर परस मरार। दृष्ट धरत तम हरन दहन यग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागै सो पैतर गुर जगत फिरन शी अंगरो राज जोग लेना करे सदा कलवर है करन से इच्छा चार द्रम सपूर जो नवें खवै कस बिमल विचार एह तत जानियो सर्वगत अलक बिडाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राह जलयो हर परस्यो कल समुल वै जन दर्शन लैने पयो रिद विसास जाग्यो रिद मन विसास पायो गहर गह द्रदियो गरल नास्त नठ्यो आम्यो अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो अलक कल तरी जुगंतर सतगुर सहज समाध रव्यो सामा निरंतर उदारो चित दारद हरन पिखंत कलमल त्रसन सदरंग सहज कल उचरै जस जंपो लैणे रसन नाम औखद नाम आधार नाम समात सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सो कल नाम सुर नरहबू है। नाम पर सजन पायो सत प्रगट्यो रवलोय दर्शन परसे गुरु कै अड़सठ मजन होय सच तीर्थ सच इशनान अर भोजन पाओ सच सदा सच पखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगती बो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसें गुरु कै सच जन्म परवान। आम्य दृष्ट शुभ करै हर अग पाप सकल मल काम क्रोध यर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नाम निध दरियाओ जन्म हम कालक धोवै सकहो कल गुर सेवियै एहनस सहज सुभाय दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। सवैये महले तीजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख सिमर साचा जाका एक नाम अशाल संसारी जिन भगत भव जल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है शाक्त रूवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पुबर पश्चिम जय जय कारज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशाल भगतह भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरै सोई नाम जाकियर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरै नक्षत्र अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससी अर अर सूर नामोला सै सहल लो जिन उधरिया सोई नाम अषाल भगतां भवतारण अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शिवसन काद समुद्रिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अम्बरीक भवजल तरिया उधो अक्रूर त्रिलोचन नामा कल कबीर किल विख हरिया सोई नाम अषाल भगत हाँ भवतारण अमरदास गुर को फुरिया तित नाम लाग तेतीस त्यामै जति तपीशर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगे पितामै चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सतकर संगति उदरिया सोई नाम अषाल भगत हाँ भवतारण अमरदास गुर को फुरिया नाम कित संसार किरण रव सुर तर सख है उत्तर दखण पुब देश पश्चिम जस पख है जन्म ताए सकत जित नाम हरिदय निवास सुर नर गण गंधर्व शी दर्शन आसास पलो प्रसिद्ध तेजो तना नृपत नाथ नानक बार भलो प्रसिद्ध तेजो तना कल जोर करते आयो सोई नाम भगत भवजल हरण गुर अमरदास तै पायो नाम त्यावै देव तेतीस आर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारी जा नाम समा देव हरक सोग सम कर सहारी नाम शिरोमण सर्वमय भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत भाई संगत सगन गुरु मत नर वैर लीना जिस धीरज तुर धवल तुजा सहित बैकुंठ बीणा परसै संत प्यार जे करतार संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी धन सतगुरु सेवियो जिस पसाए गाते अगम जानी कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सकियत जन्म कल उचरै गुर परस्यो अमर प्रगाश बारज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जो वै रिद बसै बावांग जो तीन मुख लोक अंतर मोह है हृदय बसै कहियो सोए रस्त नहीं जातो मुखों भगत उचरै अमर गुर तिरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्वेच तिन पायो चरण तपर सकियत चरण गुर अमर पवल रह हथ तपर सकियत हथ लगे गुर अमर पै जी तपर सकियत जी गुर अमर पणी जय नैन तपर सकियत नैन गुर अमर पखिजय श्रवण तम पर सकियथ श्रवण गुर अमर सहजय सकियथ सो हियो जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सकियथ सो सिर जालप पणै जो सिर निवै गुर अमर नित ते नर दुख न भुख ते नर नितन न कहियै ते नर शोक न हुए ते नर सही अंत न लइयै ते नर सेव न करै ते नर सह सहज समपै ते नर दुलीचै बह ते नर उथप थपै सुख लह ते नर संसार में अपह पट रिप मध ते सप्यथ ते नर जल भणै गुर अमरदास सो प्रसन्न जी तै पढ़ियो एक मन धरियो एक करि एक पछाण्यो नैण बैण मोह एक एक दुइ ठाउ न जाण्यो सुपन एक प्रतख एक इकसमै लीणो तीस एक अर पंज सिद्ध पैंतीस नकीनो एको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरण्यो गुर अमरदास जल पपण तू एक लूणै एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामै समाणी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुकमांगद करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोबिंद गत पाई तैं लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पाम मुक्त गुर अमरदास परसिया पहुम पातक बिनासै गुर अमरदास परसिया से साधक आसासै गुर अमरदास परसिया ध्यान लइया पमुकै गुर अमरदास परसिया अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तौर है, जा समंतर मानवै लहै जल पा पदार्थ इतड़े, गुर अमरदास डिठ है मिलै सच नाम करतार। सुदृढ़ नानक संग रिओ ताते अंगद लहना प्रगट, तास चरण लिब रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास। तास गुण कमण बखाणो, जो गुण अलख अगम तन गुण अंत न जाण्यो, बोहितो बिधाते निरमयो सब संगत को ले उदाहरण। गुर अमरदास कीर्त कह त्राह त्राह तो पाशरण, आप नारायण कला धार जग में परवरयो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो, जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो, जे सिखा संगरे हो तत हर चरण मिलायो, नानक कुल निमले अवतरियो अंगद लहने संग हो, गुर अमरदास तारण तारण जन्म जन्म पाशरण तो, जप तप सत संतोख पिक दर्शन गुर सिखा, शरण परें ते उभरें छोड़ जमपुर की लिखा, भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार, गुर गौ हृदय आओ पलक डबंत तार, नानक कुल निम्मल अवतरियो गुण करतार उचरै, गुर अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर परै, चित चित मोहि अरदास कहो पर कह पी न सको, सर्व चिंत तुझ पास साध संगत हो तको, तेरे हुक्म पवै नीसान तो करो साहिब की सेवा, जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा, अगम अलख कारण पुरख जो फुरमा मैं सो कहो, गुर अमरदास कारण करण चिम तू रख त्यों रहो भिखे की, गुर ज्ञान यर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै, सच सच जानिए चित्तै लिवलावै, काम क्रोध वस करै पवन उडंत न तावै, निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ बिचार पावै, काल माहि रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो, गुर मिलियो सोई भिखा कहै सहज रंग दर्शन दियो, रहो संत हों टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्या मुखोए पंडित मिठे, बरस एक हो फिर किने ना परचो लायो, कहते आ कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो।